0: 내가 시기 초대게 딥티 먹무트고 초대게 제가 기 투잼 아시고 치지 사이트 노트게 사이트 소고래 노트게 더비 투타바 라이니 에 먹는 날 인요르원이 미타노 아고 인요기 초가네 노래트 노트게 냄이고 미생이로 치타 노트게 네 토마이 틀 티게테 치타 노트게 네 토마이 틀 티게테 아메 치바 이시 바라인다 이 틀 티게테 아고 티게테 노트게 네 고알레 치타 고 틀리 고 티게테 노트게 네 미테 넘버 1 티게테 노트게 네 미테 넘버 1 고마 티게테 기티오 이비비 ma ticket kitio ngo nangai kitio nita go ticket nota gini tindo silingi shiki choto ge 150,000 ticket nota gini tindo silingi shiki choto ge 150,000 nota ge PA system PA system speaker ini kyo aji ino senge ne chepo 150,000 amichi chichon to my till ticket en raini amechi itil ticket nono kuchi tane ga itil ina ile itinye chamjinet nebo isekchi agi na ile tinye bara inwe chota ke chimite bara go tanan chances chota ke chimite bara ga kele chini inyendet niga yelish inga aptiari muji ngise kini gele nani kungo ne ga go tila go tile ngo ne ga go om kwalis akwale ngo ne ga go tiem kwal akwale komeji isko ga itil ticket tilibak ticket no tegne mite number 1 ichile gitiongo ni star 274 ash age til ticket note gine meet number 1 age na ile yango meet gara bonus pinda otya bonus age re note gine gigure amos ka til ticket ni on gigo 345 note gine gigure dismas ka til ticket ni on gigo jisilingi sege chota gen 589 589 amachi til ticket note gine meet number ata ticket note gine meet number 1 note gine ba PA system ichi legi tiongo ni star 274 ash age til ticket ni meet number 1 age re note gine gigure chaglin ko ga til ticket age go ji 219 note gine gigure kennedy ga til ticket age go ji 506 agu chata go pona se angu ti note gine gigure kolo collins ga til ticket age go ji 264 angu ti note gine gigure nemia katil ticket ki goji 358 agu chota ja tugul gitiongon kopona se tilibak ticket ti tugul en witgul olemi ichile gitiongon star chil gitiongon star 274 ash age til ticket no tegene mite number 1 agere no tegene gigure acha ginye eliude yani goitu yani goitu ngune ne ago til ticket kitio agenge agi goji 413 agu chota gitiongo ngo bonus aleji chita ne to my til ticket la batuni bagi til ticket no tegene mite number 1 sir gitiongo ngo i chill star 274 ash agi til ticket no tegene mite number 1 agere no tegene gigure peter agere peter ga til ticket agi goji 496 agu chi chonga i til ticket ino chita ga tugule no tegene ga i til ticket ianat isaki chamdat igati ko chita no tegene to my til ticket ina ile nyolu ko ile batu en nguni mbio mbio si bit si bit agi nyo ni til ticket no tegene mite number 1 ichile gitiongo ni star 274 asha agi til ticket no tegene mite number 1 etaje femino
1: where is that got you nya
0: oh eh lose au neto lano
1: iliano
0: lege burgu ani mite gnyo zigere ga gi oi
1: mimi tane za go gi mo ga nyo ni bo yo ngora ne tinye rire gwana e mire
0: eh
1: angi mi gi mu nya ga je fam gora o mi ma gora e ti mo e kwa min te buju
0: oh eh gesi jis
1: oh in ga mi bo yo ju bo yo de ne a de la ya ne ba zi si ya gwan
0: eh
1: angi ga nge kwa ne ti ngor ngor ti bo ke ni ga pien ka le to ba ke ni ga sa Wendy tu ta ba dia yo
0: eh
1: ngal mo do nanga na so le ni na go tie ngo ta bande ke no limba yi ma sai no
0: eh
1: o nge bo a mo ngo go mi ngo ba yi ka tare ti on so ngo ko mi kwa ne ti mi ka tare ti kwa na no go do ka se re ti ni ngo na le ba sa se re ti ni ne lo
0: eh
1: kwa ne ti on ke po ne bo nda no ne ka tare ti on ngo ba si ru go le ti ne bande ba mo ti ne
0: eh o e ki ta go ga ta deposito
1: igo ata du bozi po at bolle ga bi bendi yitnye po ata ga ni yitnye po ata kwa nan yo
0: eh eh
1: bolle igo ayo ta gi bendi ge ngo ti no le bande ku ga mi du jo ma che wa ran du wa che kin du
0: eh eh
1: ko ma le igo ayo nge tan kwa ne to ngo ko bu no te po ata bolle igo nge tan ni ko lu du bozi ti ago we go puer ta genge obo ger bande ko ta sang ga go zor ti ma che
0: eh eh Riba imaleji ne na netege sume juku katatila arakot kokwane.
2: Nana.
0: Esabi sana gongo ino.
1: Aya katuza wewe nye barno tiga bilani ocheruna saeli jansu.
0: Esabi sana gongo imi signo Jesus kia se taje femelo.
1: Uri jiji.
0: Yes eh.
1: Taa chunyas wewe.
0: Gati chunyas yo.
1: Taa chunyas wano mamie tena mwano.
0: Ikapisa ano yone. Inakubali?
1: Amakubali.
0: 107.5.
1: 107.4.
0: Kabisa namji yote game.
1: Hata waizi nyongo ngongere ane sopona bireje.
0: Gongo mi signo kabisa. Taje femelo.
2: Taje femelo.
0: Weri chichi.
2: Weri chichi.
0: Weti.
2: Nemye chosi chosi.
0: Nemye.
2: Amuna rete chieto.
0: Luala la kabisa. Amune olamba njeriane. Egrenge tuta yu imekupali.
2: Egrenge tuta kako ya no magitu tu kabisa.
0: Kongo mbi sikine o kabisa. Taje femeno.
2: Ande.
0: Yes.
2: Yamuro ande.
0: Bye bye mi sikine o.
2: Iguro jesu el moite moto.
0: Amune mauche.
2: Yonde
0: ge oi tuo ngong bi ko tuo mo cho nande ki gai tu yom baba ku yot ku la ro to
2: yoge
0: la sa ne por ko cho ye ye ko ten ka tu bara ko to se bi oso
2: yoge
0: no le ye ten
2: ta
0: ba na le ka
2: Ni
0: ngo ngo mi sino che mi sen mauche taje femelo. Ya pole sana ko chile chita eni. Aya safi sana gira le lobati ka serta ka bileta gem. Dage shiki chota gem. Etama nakti sab kitiongo ne. E ko tete sai tino tage esagole. Ago ni tage tiongo ngo imun ataje. Ago ni kitiongo ne nori tino tage ne mi ko missing him. Togo ni chito no tage ne tile tigete. Togo ni chito no tage ne tile tigete. Toga nyi chita no tagine gile chin congratulation and ticket no tagine mite number one. Ira wakut kutuma itil jita ticket no tagine mite number one. Ame chi inyo ni itil ticket niyo. Ame chi inyo ni itil ticket niyo. Ticket no tagine mite number one. No tagine kagisir gole PA system. PA system no tagine basilingi shiki chotage. 150,000. Aga nyi chita ni itil ticket. No tagine mite number one. No tagine kagisir gole PA system. Nibasilingi shiki chotage 150,000 Agi na ile nitule ticket Mibi kema ingen Magega sinye ile PA system kubo 150,000 Logini nitule ticket senge Itule gitio silingi shiki tiptem Agwe silingi shiki chotage Sosom gitio Itule gitio silingi shiki chotage tiptem Agwe silingi shiki chotage Sosom gitio Yani itile 20 Agwe 30 Yani muji itile 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 Kitiyoguna otoge Agwole itil da itiket isenge Ichile kitiyongoni star 274 ash Agi itil tiket inotoge nemite number 1 Yani ichile star 274 ash Agi wekte mese kitiyong ang number 1 Ngorochi ichon tomgo til tiket enraini Ngorochi ichon tomgo tinyot Kwa til tiket inot agenge Enraini Ame chichichon tomgo til tiket ineka pisane Nebatukuline Enraini Kuchi chonga itil ticket ina ile ianat isekye chamdat igetchige itil ticket agwe ni ticket notege ni gichenge kunotege ni ba PA system ne ba 150,000 Ingo tiliba chitukul tiketi noti kini mite number one. Siri giti yungu anko ichili star 274 ash. Agi tili tiketi noti kini mite number agenge. Agere noti kini gigure Rebecca. Katili tiketi yungu anako katili netai. Lazima kwa yote radio. Kwa gigo ajipona asipa 476. Noti kini gigure Edwin. Agere katili tiketi yungu anako katili enyone. Kwa gigo aji 332. Agere noti kini gigure Asbelem. Katili tiketi yungu anako gigo aji 459. Ale chichita hii. Kutimiti yungu chita agutuma itili tiketi. Chilgi tiungu anistaa. 274 ash agi til ticket not to gonna meet number one. Chitanega til ticket Ianat Isekchi Arango to not gonna gugure Rosalini Rosalini Kim you know Rosaline Katila ticket Kitil and Atai Rosaline Katil ticket in yon agi goji 580 Lasima Gugayot radio 580 Aguchotri Togopona Chitane to my til ticket Iroba Gilage Chili star 274 ash agi til ticket not to gonna meet number ata. Ticket not gonna meet number one. Chichonga itil ticket ina ile chamdat iseki. Ianat iga chige itil ticket. Agirango to not gonna gugure Milka. Kem you know Milka. Yanga til ticket togi goji 368. Kogi goji 368. Aguchotogi to go ponase. Agere not gonna gugure achagine kalabem. Agere kalab katil ticket in yone. Agi goji 189. Aguchotogi to go ponase. Ali chichita ne to my til ticket. Igo nyingo, noto gine ibu ne. Dane ndet kwenye ndet kotaka ichilgi tiongo anistaa. Ichilgi tiongo anistaa. 274 ash. Agi tiltiketi noto gine mite number one. Noto gine kagisiri gule PA system. Tiketi noto gine mite number one. Ne kagisiri gule PA system. Rute jamye tuweri chichi.